0: pat pat pat pat pat.
1: Hai băieți, un pic mai mișcat, dacă se poate.
0: Pat pat pat pat pat pat pat pat.
1: Așa. Bine, bine. Mai vesel, un pic.